0: whilst in front of us as well.
1: Så har man inte det i ett pojkdom. Nu är det då. Gud med det.